0: Nou tap dodo.
1: Kadou an lè.
0: Men ou. Afè manti, se inè lè, inè. Ok? Ma banon bel program la pou inè.